0: jutro na 88,2 MHz.
1: Druženje u jutarnjem programu lagano privodimo kraju, poštovani slušaoci, a evo još jedna informacija od sredine naredne sedmice, ponovo ekstremno tropske vrućine. Nakon naglog pada temperatura, kiše i nestabilnosti koje su obilježile protekle dane u Bosni i Hercegovini, od danas slijedi postepena stabilizacija vremenskih prilika. Kako je potvrdio Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, trenutni oblaci i svježe vrijeme rezultat su vlažne zračne mase zbog koje su temperature niže za oko 10 stepeni u odnosu na ponedjeljak kada je

Subota je prvi dan vikenda 4. julije 2026. godine. Kažu iz Bihamka da je sezona godišnji odmora, tako da je pojačan promet vozila, posebno na cestama prema jugu, kao i na pojedinim graničnim prilazima. A zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Iako je prvi dan na vikenda i danas se nastavljaju aktuelni radovi, izdvajamo dakle dionice autoputa Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, zatim Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, tu su i magistralni putevi, odnosno u toku su radovi na zamjeni delatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic

maju, to je bilo 4. jula 1992. godine. Posmrtni ostaci većine žrtava ekshumirani su 1996. godine, a potresna svjedočenja o ovom nekažnjenom zločinu i danas prate kolektivne dženaze i sjećanja. Tako je danas, dakle, još jednom ću ponoviti, u Vološanskom naselju Tihovići obilježena 34. godišnjica stradanja mještana ovog naselja, a danas je obavljena i dženaza namaz Džemi Hadžiću koji je ubijen od strane agresora. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

10 minuta ostale do 19 sati, evo za sve ljubitelje fudbala, za sve one koji prate svjetsko prvenstvo, iako više nema naše nogometne reprezentacije, dakle još jedna utakmica nokaut faze, za 10 minuta počinje utakmica Kanada-Maroko, sve spremno za prvi